0: биир чаас байхгүй. Инх хэсэн явж байхы. Авгай та уламжлам уу? Тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэрхтээ мэнд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Хуяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэнүлжи, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлах хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Яарад боримноос бор солон татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо?
3: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уу?
2: Хэрэг өдөр өдөр 15 минут ном уншвал?
3: Өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг, жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
2: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын жүдийг 1 хагас, 3 улсын үлгэрийг 2 илүү, Фаустиг 3 хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
4: Баримтлагдгал юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдаа уншиж хай.
5: Зөвхөн Ренмин Гонбо Дэнтай 民族广播
6: 携手新时代，奋进新征程， 新时代新征程， 新伟业，
5: 听原著学原文悟原理， 治国方略。
7: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第八讲，供奉中国与中华民族内聚发展，辽宋夏金时期，对峙如宋辽夏金，都被称为桃花时。习近平，辽宋夏金时期， 中华大地上政权并立，契丹人耶律阿保机建立辽朝，916至1125。耶律大石率部众西迁建立哈拉契丹，1124至1128，史称西辽。汉人赵匡胤建立宋朝，960至1127， 史称北宋。1127年，康王赵构在应天府（今河南商丘）即位，国号仍为宋，史称南宋。1127至1179，党项人李元昊建立西夏（1038至1227），女真人 完颜阿骨打建立金朝，1115至1234。这一时期还有西域的高昌回鹘、于田、喀拉汗、西南的吐蕃、大理等政权并存。这一时期政权之间的战争使得人民流离失所，对社会生产造成巨大破坏。 中华民族的共同性却继续发展。在政治方面，各政权竞逐中国正统，越争斗，政治理念和政治制度越趋同。在经济方面，各区域经济冲破政权并立的阻碍，形成互补共生的经济框架，成为政治整合的深层力量。 在社会方面，各政权都推动所辖区域内的族群融合，这些局部性交融 为后来的跨地区深度交融奠定基础。普遍的社会礼俗和共同的心理基础开始形成。在文化方面，更多族群文化汇入中华文化圈，多种思想文化汇通融合，三教汇通的文化共同体开始形成，中华文化发展到新的高度。在辽宋夏金时期，彼此竞争的对峙政权和交流迁徙的众多族群共尊中国认同，共筑中国版图，共成中国之志，始终无改对大一统的政治追求，无改供奉中国的统一共识，无改共塑中国的愿景。内聚性运动始终贯穿这一时期历史发展的全过程，各政权为恢复大一统秩序而展开的一系列政治军事活动和社会文化事业，有力推动了边疆地区与中原地区的一体化整合，特别是辽、西夏、金等政权的开发经营，统一了原本较为分散的边疆区域，丰富和深化了多元一体格局的内涵，为元明清三代大一统奠定了坚实的基础。第二节，共享经济之力。辽宋夏金的地域环境、经济形态及发展程度皆有不同，但这些差异并未造成彼此经济体系的割裂，反而促进了各政权内部经济的共融和各政权之间的经济互补，成为推动重构大一统政治体系的经济动力。二，榷场贸易网络。区域经济内部整合的同时，辽、宋、西夏、金、吐蕃、回鹘、大理、于田等不同区域间的经济交流与共构也在展开。辽宋夏金等政权互建识货之制，共同搭建了榷场商贸网络，形成了以中原钱货流通为中心，共享中国之力的统一经济体系。辽宋之间很早就有边境互市，即使在双方战争期间，榷场也不废罢，融退商行成为常态。缔结澶渊之盟后，辽宋正式确立榷场之制，并固守盟好，互市不绝。榷场贸易中，宋向辽输出的主要有香药、犀角、象牙、茶、苏木、酒精输书、增帛、漆器、经络等商品。辽向宋输出的主要有银钱、布、羊、马和骆驼等。羊是北宋宫廷御膳及四季的必备食品，也是京师官员极为喜爱的美味，因此成为辽宋官方贸易大宗。宋朝每年在河北榷场买羊数万只。宋和西夏的榷场贸易同样繁盛，宋多用增帛、罗绮、香药、瓷漆器、姜桂等交换西夏之驼马、牛羊、玉、毡毯、甘草、蜜蜡、麝旗、毛鹤、圆翎角、脑沙、柴胡、葱茸、红花、翎毛等土产。西夏还大量向宋输出青盐，青盐味优于蟹盐，在宋朝很有市场。此外，辽与西夏、西域诸国、吐蕃各部也都保持着榷场边市或朝贡贸易。辽夏之间 主要进行贡次贸易，西夏向辽进贡驼马、井盐等，辽则回赐细衣、弓箭、器帐等。辽宋与回鹘人亦多有往来，回鹘商人在中亚、西亚大量使用宋钱，又将河西、中亚、西亚等地的珠宝、玻璃器、玉石等运往中原。契丹与高昌回鹘也曾建立类似榷场的贸易场所。西宁之后，喀拉汗王朝与宋朝的朝贡贸易频繁，远不逾一二岁，近则岁再至。贡物品类繁多，有珠玉、珊瑚、翡翠、象牙、乳香、木香、琥珀、花蕊布、挠沙、龙岩、西锦、玉丘佩马、瓦纳奇、金星石、水银、安息鸡舌香等。地处丝绸之路南线的吐蕃姑斯罗政权，在西域诸族与中原王朝的丝路贸易和贡次贸易中发挥着重要作用。西夏控制河西走廊后，吐蕃商人们改经青海道入中原，姑斯罗政权因此大力发展贸易，在青唐、淼川等地设立贸易市场，同时护送各国商队直至宋朝边境。各族商人络绎不绝，使青唐成了当时的国际性城市，城内胡商簇拥，宝货山积，姑斯罗政权的经济实力由此提升。宋夏金并立时期，榷场贸易规模扩大，区域经贸往来更加密切。绍兴和议后，宋金关系趋于稳定，双方互设榷场。金向南宋输出丝、棉、绢、蟹盐、药材等，南宋则输出茶、布、木棉、象牙、玳瑁、香药、生姜、陈皮等，其中茶为大宗。西夏和金确立交聘关系后，既开展贡次贸易，又开展榷场贸易。西夏向金进贡马、细犬等，金回赐银帛等。在榷场贸易中，马和丝帛是主要商品。宋朝境内缺乏产马之处，辽西夏又经常禁止卖马给宋朝，所以北宋常向吐蕃购马。宋神宗朝开始却四川茶专供买马，宋与吐蕃的茶马贸易兴盛起来。吐蕃每年向宋朝出售马20000匹，得茶约200万斤。南宋时期，由于陕西路买马场多被金朝控制，宋朝不得已转向西南诸族和大理购买马匹。之后，大理的茶叶、药材、刀剑等也广销中原。茶马贸易使宋和西南诸族的经济互补互惠，方便了双方人民的生产生活，开启了后来茶马古道的繁盛局面，使中原和西南地区更紧密地融聚为一体。官方主导的榷场贸易，使团往来，岁币岁次，往往商品数量巨大，人员规模庞大。如北宋中期，西南诸族到永康军（今四川都江堰）护市的每天有近1000人。与此同时， 民间走私活动更是频繁。辽粮和辽盐走私久盛不衰。河东数郡每年都到辽境收购粮食，辽人甚至开辟海运私贩盐于宋。南宋的茶叶也被大量走私到金朝和西南诸族。这些经济活动不仅丰富了各政权诸族群的经济生活，也增强了彼此之间经济生活的共同性和互补性，夯实了中华民族一体化的经济基础。三，宋钱通行四方。辽宋夏金时期，钱币的互通同样促进了各政权的经济交融。随着经济发展，诸政权皆建立起货币铸造与流通制度。诸政权虽皆铸有钱币，但由于宋朝发达的经济，宋钱在诸政权间流通最为广泛。辽夏金政权辖境都有大量宋钱出土。辽夏金都仿效中原铸钱技术，圆形方孔的年号钱是这一时期钱币的基本形态。契丹较早从中原学到铸币之法，而铸币的制度化始于辽太宗设五冶太师，铸币至道宗时达到顶峰。西夏不仅仿辽宋铸币，而且学习金朝设立专业铸钱机构通济鉴。金初沿用辽宋旧钱，海陵王模仿中国楚币创制交钞，实际使用极少，暗地里仍使用宋钱。回鹘和西辽也能自铸钱币，其圆形方孔样式显然受到中原影响。由于古代中国北方铜矿稀缺，辽、西夏、金等政权除自身铸币外，多仰赖南方宋钱。苏辙称，辽北界别无钱币，公私交易并使本朝铜钱。西夏也套购宋钱作为通货。从近年的考古发现来看，西夏使用的货币种类非常多元，但仍以宋钱为主。此外，宋钱还曾输入西辽并传至中亚。宋人张方平曾说，钱本中国宝货，今乃与四夷共享。这句话精准道出了当时货币流通的特征。由于天下之内形成了多个中心，货币需求量日益增大，因此具有经济优势的宋朝，其所铸钱币便成为各个中心广泛认可的货币，出现了宋钱四夷共享的情形。
6: 用声音记录中国，声音里的中国。庆祝中国共产党成立105周年系列报道，伟大征程。
8: 从八一南昌起义打响武装反抗第一枪，到建立井冈山革命根据地，从古田会议确立思想建党、政治建军的原则，到成立中华苏维埃共和国，在土地革命阶段，中国共产党人历尽艰难，不怕牺牲，开辟了农村包围城市、武装夺取政权的正确道路，筑起了永远的精神丰碑。今天的伟大征程，我们回望那段星火燎原的峥嵘岁月。
6: 巍巍井冈革命摇篮，这座高19.27米的红旗雕塑 既是光荣岁月的铭记。